Nano no media no ene community no mpanyimfo bi ehia ye meka media no a omangana radio ene eye KB radio ya ye bodawro ekuremu ehia adwendwe nima bi ho a enankwa mu a yedebe baba to community nyina anemu efa ye nkae bo eho agudia ye di okuremu se ne be ya agro no enhiehia so aha eni nti no yede nhiehia ye egu akwa mu se ne be ya ye kwe ni mu sa niema no a etisi no ye betimi avoidina ama asumjie aba ye community mu nti nyame ya aduma yede sa niema ni nyina aba beto suga de fo enim na ifi nesi eko no ya hwe san sise yiso na ye di aboye mbra ewo ye suga te ha efa ya gudie ene ye parties ahodo a ye beye ewo kruduem ho nyina